0: Drive for any abre pan wo gaza mpapre no so na ebi no kura kwobo wo mo sesen ho abra ye ma wo mo kwan no se wo mantwe wo ho ansan ya e ntokwa cha nye pa na wo mo ka no na sabi wo nso abejeje aho ne wo mo asemudi ka so bomadi di nkomo wo mo tu wi a na wo ma wo congratulation bia no wo nso se bo akwa akwa ntokwa ebe chen wo so wo nyina a wo ken wo kire se sa jiufo ene ebinu mu ntamu ntokwa na obi akodidi di baabi no eno na asan kenya ne ho bio ento won de eka e de akyere UK parliament no se wo mo a eyempenimfo edididi sansem nyina mu ebinu mu kra ekọ baabi a yema wo mo kwan no yema ne wo mo nyina na wo mo atena yekese a ewo UK Jerusalem Hosea no de wo Jerusalem wo mbetum a be se enafo aduasa de wo mo de betum aye wo mo nsiesie atotototo nema bi ansa e de ahwe bibi eno achi emra sabadwafo be se duba akumbi nso no yamma wo mo kwan na wo mo ade wo mo pe ewuram safo no nso yempam wo mo nyina eno wo bo se Zara Sultana waka ho Jeremy Kobe waka ho ena afi Diane Abbott wo no nso e ka ho a afoforo bi ka ho a bere kwa animu no so mpaka se ensemi ye ne yaboso ya de de aka echire nyina e de bebrew eno eno wo ho se Milibad wo jina so denden ya wosiri nyina no no wo ka no kure e de chire afefo no abusua de haja special local foods wodi na dua ne pa no so yasene na endpoint homeopathy clinic wodi homeopathy aya asama aye enu papa no instant mind nom ma triple mind eja pia pam dada ene apamfo no haja special local foods wonon so de bia wo ya present wodi wane to no so a won failiu wo serve yen na ye de ensempa no ebre wo na ja e bia fe na afidi no waso de di atwa go ewo ye mfidi ahodo wo man mu ene amanone ene internet no so no na ebi ne se
1: ye ko kuma ni ye no ebe ka de wo poye mantam ko fare hosam wo asie ababa wa wanye mfihye no aduase no mu a wo tena no no ewo ensia do de bre
2: na wo achema achema achema de ye no no wo achema kwangoma ekrosi ne bedwane wo asantemantam nso odum gye adwuma ko ni kire mu se eja eto dan bi mu hono mu a wanum ko ye na na de ba koda no na emu aden wadi hwehwe mu egufom
0: de asokware mampon ba bedu tu firi ho ma ye ne se enem prewaye se na ekosura wo mu ho ye se ase ya wahuraduru wo ha duanan ba ko no awofo anti woni enhwe wo mu ma ena fe je ja wo mu e ma wo twemprante e ka ho pa
1: sanso na so ye sho ma gana se ka sanso ba ma ne ye se eni pampim nsia ne hasan ya wo fa won mo juma 2024 ewo omayi ngumasuam wo no nyame yadom so yetua won moka
2: nana bwadi amponim obodade ya wotoso miensa eyetitina ni edema complementary education agency wachire mu sese 8 million pa dechie ena ya gana dechie yentimi nchiro enkenkan ya ye ne eha adwene pa sense gana nkasampo ye no so mpanimfo nhwe na ngumasua ene adechire no enkoyie
0: de yentimi nchire de yentimi nkan yi so no sika de otimi kan yo Enu ntina Bank of Ghana aboya nkoko se media no so app bi achwetwe ne tia womo se womo disika ho dwa nanso womo nni won eburo be se du no ana afi yesa akwa amanone a oti se UK womo secretary general de ma commonwealth be sere se se de Israel fo ati woni asi Palestine fo so no womo ade won ho batabata womo no womo so ntwe won ho emfiri won ho ye ya trio tripi wo ma ni agya pia pam dada awie mene
1: akosuya ejewa kwade boaten ena
2: abena bedu adepa kofi abusuya yada munyina mu asia mamomoni tie ni hwe dwumadi aka nyina no yesere wo mu afedie ni na ha etwa wo so